Fenster durchschauen sollen. Lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.